Mirit će se. Ali kad je tu već prošla i nedilja, a otac svako jutro mlati vitar, sinu dotužilo. Šta je, baćo? Je darenčan ocu. Jeste li vi poludili? Je li šta? Kad svako jutro s višnjovcom po vitru mlatite. Ej, sinko, sinko, nasmija se otac. Ali onako malo i kroz plač. O nekako ovako. Ej, sinko, sinko. Nisam ni ja lud, ni pust. Već od muke to radim. Ovo višnju sam najbolje volio i najviše ti mario, pa mi se ona osušila. Je li je to pravo? Sinko, ja tražim pravdu po sokaku i zato mlatim s višnjovcom da ona drekne ako ju udarim. Vidi sad, sin, da to nije baš tako ludo. Pa će onda ocu. Znate što, oče? Dajte vi meni taj višnjovac da ja odem u svit tražit pravdu. Jel ovako mi možemo i umriti, a da pravda ne naiđe? Ja ne marim, sinko, pristane otac i opremi sina na put. Uzme ovaj višnjovac u šake, put pod noge, pa udri po svitu. Ne bil pravda je uknila. Odio on, brodio, odio, brodio, sve vitrove protuko, ali iz vitra nikada vikne pravda, joj. Već mu dosadilo i tući ići. Kad je dared, da šanu niku čudnu šumu, a u toj šumi čudnija kolibica i pred njom još čudniji dida. Pred didom zemlja nazdila puna vruće krvi, pa to dida pije i zatim nike mijurove pušta u vitar, s kojim se razlete ti mijurovi na sve strane. Došao ovaj do dide, pa njeg fickac vilištanom, i kako on njeg maznio, a dida skoči, aha! Kaže, jesi ti pravda? Oma ovaj na didu, a zašto da nisam? Dida će opet njemu. Pa ne vidiš ti ko sam ja? Kaže ovaj, pa ko si? Ja sam taj što živote daje. Vidiš te mijurove što lete, to su životi i ja to svakom dajem bez razlike. Ne gledam ni kome ni zašto, već samo dajem, pa to nije pravda. Dida misli da će ovaj odmah potvrditi, ali ti se onaj izbekari. Bome, dida, pametnije bi uradio da nisi ja uknio. Meni je babo kazao da će pod vilištanom pravda zajeukati, a ono ne pravda zajeuka. Dobro bi bilo, dida, kad bi ti mijurove, oni što se za život muče raskido, onda bi možda ti bio onaj koga tražim. A zašto? Zato što ja pravdu tražim, ociča ovaj i udri dalje po svijetu. Sad nije dugo morao trčati, pa se višnjovcu opet našlo posla. A višnjovac je, deco, batina. Došao on u jedan lip veliki salaš. A tu ti pred volaricom gazda i sin. Malo dalje opet jedna mlada kupa dite u svinjskom alovu. Gazda se ne stara s mladom, već psuje sina, a ovaj samo tira. Ta oženite, baćo, i mene, i ja bi se ženio. Oma ovaj do gazde i kvak i glavu s vilištanom, a gazda, joj, dakle i ti si pravda, na gazdu on odma. A kaže gazda, zašto opet nisam? Pa di ti je pravda? Di mi je? Evo vidiš, ovo mi je mlađi sin, malo je luckast, pa bi i onda ga ženim zato što je stariji i pametniji i već oženjen. Di bi ja luckastog momka ženio? Još se gazda češe. A je li ti, gazda, je li ti, ili ti ono snaja, zapita on za mladu što dite kupa. Jeste, kaže. Dakle, žena tvog pametnog sina. Jeste, kaže. E, vidiš, gazda, još si smio je uknit pod mojim štapom, a ovog momka ne ženiš. Ti si, gazda, magarac, a ne pravda. Ovog momka oma sutra oženi s jednom pametnom divojkom. Jel ne vidiš s kakom ti je mudri sin oženjen? Dvoje pametni kad se ne slažu daju jedno ludo. A jedno pametno, jedno ludo, tri frtalja pametnog. Kad ludo sluša pametno. Nema vize. A sad da nisi je uko, pa on njega. Pa, pa, pa, pa, pa, pa onom batinom. Udri on njega i opet traži pravdu. Odio, brodio, brodio, odio. I opet se već natukao do mile volje. Dok nije došao na niko čudno ostrvo. A na tom ni kašarena ledina od cvića. Ima tu i mladog korosa i skoro suvog i punog roda. Pa ima i kukolja,
A sve to kosi jedan slipac. Ne gleda on kuda ni šta kosi kad nema očiju. Već di zavati. Priđe njemu vilištanjac ona batina. Pa i on po njemu odvali. Mu! Po onom slipcu. Ali on onako pa krene. Joj! Aha, dakle. I ti si pravda. A kako da nisam onaj će... Kad sam ja kod Boga nadničar. Kaki si ti nadničar? Ja sam risar koji risa nema. I zato sam ja pravda. Vidiš ovo cviće? To su životi. I ja to kosim. Ne gledam ni koje ni šta je. Svi su tu jednaki. Kaže ovaj... A ne bi ti mogao to malo pogledati? Kaže, kako bi mogao kad očiju nema? A ti opipaj prija nego što pokosiš. Kad bi ja bio đuturaš, onda bi imao za to vrimena. Ali je meni izdato na dan koliko otkosa imam povaliti. I meni je sve jedno kaki su, samo nek su. I to je, brate, pravda. Završi slipac pridiku. E, brate moj, privati opet vilištanjac. Da si ti kod mene sluga, ti bi bio đuturaš i morao bi kositi samo suva matora cvića. A ovako ti nisi morao jaukat pod mojim vilištanom. I on slipca makne pošteno u tikvu i ode s te ledine. Sad mu je već dotužilo, pa već ni ne mlati, samo tumara. Išao je sad od nemila do nedraga, prošao je i kuse i ruse, dok nije stigao na jednu veliku planinu. A na toj planini jedan veliki kosati bradati dida. A tom didi i kosa i brada puna svitli kapljica. No ovog će baš odvaliti. Pa on didi ni pomoz Bog, ni kako zdravlje, već udari po didi. Dida opet nit čuti, nit jauče, samo stenje. Jesi ti pravda? Ovaj će na didu. A dida njemu, bome, čitava nisam. A zašto onda stenješ? Zato što u meni ima malo nepravde. A to nepravda u tebi stenje, zapita ovaj. A dida kaže, ne brate, to nepravda stenje. Kako nepravda, začudi se ovaj. Meni je babo kazao da će pod vilištanom jaukati pravda. Ha, tvoj baćo te nije dobro uputio. Jer šta će biti ako jedan točak na kolima slomi je svoga brata, drugoga točka? Pašće u blato obojica. A šta će biti ako jedna pravda tuče drugu? To će biti onda ova nepravda. Svidio? Znaš li ti ko sam ja? Ja kradem suze od svita da niko ne plače. A ove kapi po meni to su suze. Kad je digod velika suša, ja malo stresem tamo i to je rosa. E pa to je pravda, obraduje se na to vilištanjac. A na to dida odgori. Ali je tu i nepravda. Zato što ne možem svakog razveseliti. A onda i opet nisam našao pravdu. Sad se opet ražalosti vilištanjac. Ovako je nešni naći. Dok ti s ovim vilištanom latiš, ti ćeš uvijek nepravdu naći. Ali ja ću ti pomoći samo ako me poslušaš. Oće on, sve će poslušati. No dobro, kaže onda dida. Daj te dvije tikve sleđa. A on tikve ušake, izvadi svoje desno oko i nacijedi punu tikvu suza. Livo oko izvadi i nacijedi drugu tikvu suza. Pa oči natrag, a tikve turi vilištanjcu u uši. A sad idi, kaže, i lezi pod onaj veliki rast. I kad zaspeš, pazi štaš čuti vidit. Posluša on didu, legne pod rast i zaspe s tikvama ušima. A spavao je, pazi, sve dok ga dida nije probudio. No, šta si čuo i vidio? Oma dida zapita. Šta sam čuo i vidio? Pa on njemu kaže, čim je zaspo, a tu se stvorila šuma, pa žito i kukuruzi, pa ritovi i ledine, i sve tako raste, i sve ima svoje misto, i sve piva, a nigdje čovjeka vidjeti. Kad je dar devoti dva brata, pa se počnu svađati čije će šta biti od ti njiva i šuma, i tu ti se oni svađaju i svađaju, kad je dar došli oni do njegovog višnjovca, koji je sve dosad pivo, tu ti stari zgrabi njega i ubije s njim mlađe. A višnjovac jaukne i osuši se. Eto, svega sam to vidio i čuo, kaže on didi. Ali to ti nije baš dosta, kaže dida. Sad znaš zašto su svi jaukali pod višnjovcom i znaš di je pravda. Pa sad možeš otići i ocu kazati. Nego da bi i drugim ljudima mogao sve to pokazati, uzmi te dvije tikve sa suzama i nek te Bog živi. Kako to stari izustio, njeg nestane.
Ovaj sad šta će? Tio mu se zafaliti, a kad ga nema, a on put pod noge i sa tikvama i štapom srično dođe kući. Šta je? Jes našao pravdu, otac, na njega odmah? Jesam, kaže. Ali ne tako kako ste mi vi kazali. Evo, ovo je pravda. Pa on ocu pokaže na Višnjevac. To, da iđi, sine. Ali se sin ne da. Već odu tikve uši i sve mu pokaže. A onda će. Vidite, žito, voće, trava, svi imaju mista. Svi žive srično i pivaju. Niko ne lomi drugome vrat. I čim su došla dva čovjeka, odmah je svemu kraj. Među ljudima uvijek ide pravda sa nepravdom. Dobro sa rđavim. Kako to, sine? Ona još ne razumije. Pa ta tako lipo! Eto, čovjek ima pameti da vidi kako mu lipo žito džika i dite raste. Ali ima pameti da vidi da će umriti. E pa dobro, pa šta ćemo onda raditi? Sad se opet poplaši otac. To da ću ići po svitu s ove dvije tikve i ljudima pokazivati šta je i kako je, nek se uče, na to će sin i oprosti se s babom, pa ode u svit. Išao je sad i tu šta svita prošao. I tu šta puta je tikve u uši za divo. Dok nije naišao na dva pijanca, koji su mislili da u tikvama vino nosi, pa su i oni oteli. I kad su vidjeli da nije vino, oni odbi sa tikve razbiju. Kad su tikve propale i vilištanjac je od žalosti umro. I tako to sad niko ne zna osim mene. Jer je sav onaj svit izumro i samo sam ja još ostao. I ja ne bi još i saživio, ali ja sam tu šta pio i tako uvijek živ i zdrav bio. I da vam još na posljedku kažem, ja sam jedan od ona dva pijanca što su vilištanjicu tikve razlupali. A poznate me, nisam jedaret s vama nazdravljo. I ja još vama pripovidam o pravdi, a tuđe tikve lupam. Pozdravite mi Zvonka Bogdana.

0: našoj pesmi sad je kraj.
1: Našoj pesmi sad je kraj.
2: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

0: Slušate Radio Balkan.
1: Deset malih Indijanaca. Mali Indijanci, deset ih u stroju. Jedan ode kući, devet je na broju. Devet mališana na kapiji stoji, jedan skoči dole, sad se osam broji. Osam ih je pošlo stazom izvan grada. Jedan neće dalje, sedam ih je sada. Sedam vragolana u igru se dalo, jedan odjahao, šest ih je ostalo. Šest Indijančića plivati se uče, jedan otplivao, pet kraj reke čuče. Petorica braće gledaju kroz vrata, jedan pobegao, sad je četiri brata. Četiri nestaška domogli se grane, jedan dole sklizne i tri ih ostane. Tri mala ratnika čamčićem se služe, jedan skoči na obalu, dvojica produži. Njih dva kraj potoka prave male lađe, drugog sam savlada, jedan sam se nađe. Jedan Indijanac od šatora svoga, kad u šator uđe, nema ni jednoga.
2: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Volimo mi da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevam, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaram usta. Jednom zbog magle avijen nije mogao da poleti, pa smo se čak u Zagreba vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Orila se najviše, ona narodna kiša pada, trava raste.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Bio jednom jedan mlinar. I taj mlinar živeo je zajedno sa svoja tri sina u mirnom selu pored predivne palate. Svakog jutra mlinar bi se budio pre zore i naporno je radio kako bi zaradio za život i hranu za svoju decu. Nakon mnogo godina mlinar je ostario i kada je bio na samrti, pozvao je svoje sinove i rekao im sledeće:
2: dragi moji sinovi, ja ću vas, kako stvari stoje, uskoro napustiti i vi ćete morati da brinete o sebi. Pre nego što se to desi, želim da podelim nasledstvo koje sam stvarao celog života. Tebi, moj najstariji sine, ostavljam mlin, jer daje ljudima brašno i stavlja hleb na njihove stolove. Tebi, moj srednji sine, ostavljam mazgu koja može da nosi vreće brašna od jutra do noći. A tebi, moj najmlađi sine, ostavljam mačka koji sedi na tavanu i hvata miševe.
1: Deca zahvališe svom ocu, a onda im je zadovoljni mlinar dao posljednji savet.
2: Trebate biti složni kao braća i čuvati jedni druge.
1: I izdahnu. Najstariji i srednji sin bili su zadovoljni nasljedstvom koji dobiše od oca. Ali najmlađi beše tužan jer je bio siromašan, pa je razmišljao da izbaci mačka iz kuće.
3: Šta bih ja trebalo da radim sa tobom, mačku? Nisi mi od neke koristi. Bolje da odeš negde i snađeš se nekako. Moja braća će zajedno imati dobar život, a ja ću umreti od gladi.
1: Međutim, mačak ne beše običan mačak, već poseban, jer je umeo da govori. Dok se umiljavao svom gospodaru, reče:
3: ne budite tužni, moj gospodaru. Mogu vam biti od velike koristi. Zato vas molim da mi verujete. Samo mi dajte vreću i nađite mi par crvenih čizama, pa ćete videti da niste toliko nesrećni kao što mislite.
1: Ne razumeći zašto mačku trebaju ove stvari, najmlađi sin mu ispuni želju. Setio se da je mačak bio vrlo lukav i da je znao mnogo trikova za hvatanje miševa, poput skrivanja u polju, pretvarajući se da je mrtav, pa se zato nadao da će to lukavstvo biti od velike koristi i njemu. Tako mladić pronađe zanatliju koji mačku napravi vreću i prelepe viteške crvene čizme, koje čak ni sluge na kraljevom dvoru nisu imale. Ovako obučen, mačak se zaputi u šumu gde pronađe dobro mesto za to što je planirao. Stavio je malo svežeg zelenog kupusa u otvorenu vreću i legao na travu, pretvarajući se da je mrtav.
3: Da vidimo ko će da nasedne.
1: Ubrzo, zec iskoči iz žbunja, prišunja se vreći i poče da žvaće kupus. To je bilo ono što je mačak u čizmama čekao. Otvori oči, skoči i bam! Zatvori vreću i uhvati zeca. Tada, ponosa na svoj ulov, ode pravo u palatu i zamoli da razgovara sa kraljem. Ponizno se pokloni kralju i reče:
3: vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao.

0: O, da vam na poklon dam ovog zeca.
1: Kralj beše veoma zadovoljan poklonom i reče mačku u čizmama.
2: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Sutradan je mačak u čizmama uzeo svoju vreću ponovo i krenuo prema polju. Tamo se pažljivo sakrio u neko žbunje i u vreću stavio gomilu žita kao mamac. Sačekao je dok dve jerebice nisu sletele u vreću i počele da kljucaju zrnevlje i zatim, bam, brzo je zatvorio vreću zarobivši ih unutra. Zatim se još jednom uputio u dvorac.
0: Vaše veličanstvo, dolazim pred vas u ime mog gospodara, jednog i jedinog uvaženog markiza od Karabasa, koji me je poslao da vam donesem ove očaravajuće ptice na dar.
2: Molim te, prenesi markizu od Karabasa da mu zahvaljujem na ovom poklonu.
1: Mačak u čizmama se pokloni kralju i ode. Kralj je imao kćer koja je bila najlepša princeza na celom svetu. Sedam prinčeva iz sedam udaljenih kraljevstva tražilo je njenu ruku. Ali kralj nije dao svoj blagoslov ni jednom od njih. Jednog dana mačak u čizmama je saznao da kralj planira da u društvu svoje kćeri prošeta obalom reke. Tada mačak u čizmama reče svom gospodaru.
0: Gospodaru, slušajte me dobro. Izgleda da ćete ipak imati sreće. Idite da se kupate u reci na mestu na kojem vam budem pokazao, a sve ostalo prepustite meni.
1: Ne znajući šta je mačak u čizmama planirao, mladić uradi tačno ono što je traženo od njega. Dok je plivao, mačak u čizmama uze njegovu odeću i sakrije ispod velikog kamena. I kada su kočije sa kraljem i njegovom ćerkom prolazile pored, mačak u čizmama počne vikati što je glasnije mogao.
3: U pomoć! U pomoć! Markiz od Karabasa se davi!
1: Kada je čuo svu tu viku, kralj je pogledao kroz prozor i prepoznao mačka koji mu je doneo tolike poklone. Zatim naredi čuvarima da odmah priteknu u pomoć markizu od Karabasa. Dok su izbačili mladiće iz reke, mačak u čizmama prišao je kočiji i rekao kralju.
0: Vaše veličanstvo, dok je moj gospodar tamo plivao, neki lopovi su mu ukrali odeću.
1: Kad je to čuo, kralj naredi slugama da brzo odu do dvorca i donesu najlepšu odeću za markiza. Kada je mladić obukao kraljevsku odeću dobijenu na poklon i koja mu je savršeno stojala, princeza se odmah zaljubi u njega. Kralj je pozvao markiza da im se pridruži u koči i zatim su zajedno krenuli u šetnju duž reke. To je bilo upravo ono što je mačak u čizmama čekao. Počeo je da trči ispred kraljevske kočije i tako je naišao na grupu seljaka koji su žnjeli pšenicu.
0: Dobri ljudi, ko je vlasnik ovog polja pšenice?
4: Ova pšenica pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
0: Treba da znate da ovo polje od sada pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo dok kralj bude prolazio, bit ćete u velikoj nevolji. Narediću da vam se odrube glave.
1: Mačak u čizmama je uspeo da nekako zaplaši seljake i krenu dalje. Kada je kralj prolazio pored polja, zapita.
2: Recite mi, čija su ovo polja pšenice?
1: Seljaci se pokloniše i odgovoriše.
4: Vaše veličanstvo, sva ova polja pripadaju markizu od Karabasa.
2: Po onome što mogu vidjeti, lepo se imate.
1: Reče kralj zadivljeno markizu koji se veoma iznenadi kada čuo ove reči. Umeđu vremenu, mačak u čizmama stiže do šume i upita grupu drvoseća koji su sekli drva.
0: Dobri ljudi, možete li mi reći čija je ovo šuma?
4: Ova šuma pripada strašnom divu koji živi u velikom dvorcu u šumi.
0: Trebalo bi da znate da od sada ova šuma pripada samo markizu od Karabasa. Ako ne ponovite ovo što sam vam rekao kad kralj prođe ovde, vaše glave bit će odrubljene.
1: Kada je kralj stigao na to mesto, priupita drvoseče ko je vlasnik ove šume, na šta oni odgovoriše bez oklevanja.
4: Vaše veličanstvo, sva ova šuma pripada markizu od Karabasa.
1: Kralj je bio impresioniran mnogim bogatstvima markiza od Karabasa. U međuvremenu, mačak u čizmama je stigao do velikog i lepog dvorca. Dvorac je pripadao divu, najbogatijem i najstrašnijem od svih divova koji su ikada postojali. On je posjedovao sve što je kralj video. Mačak u čizmama je ušao u zamak i zatražio da razgovara sa divom. Iz radoznalosti, div mu dozvoli da uđe, jer je to prvi put da vidi mačka koji govori i nosi čizme.
0: Ovde sam jer čuh mnoge dobre stvari o vašem veličanstvu. Da li je istina da imate dar da se pretvarate u razne životinje? To ne može biti istina.
2: Naravno da jeste. Pogledaj, upravo ću ti pokazati.
1: Div se pretvori u strašnog lava. A kada mačak to vide, poskoči preplašen na komad nameštaja i odbi da siđe dole.
0: Impresivno. Ali čuo sam da vi imate dar da se pretvorite i u manje životinje. To je nešto u što zaista teško mogu da poverujem. To ne može biti istina.
1: Ponosni div reče.
2: Kažeš da ne može biti istina?
1: I pretvori se u miša. Mačak skoči na njega i pojede ga, olizujući brkove. U međuvremenu, kraljevska kočija stiže do zamka. Mačak u čizmama izađe iz zamka da ih dočeka.
0: Vaše veličanstvo, svi ste dobrodošli u zamak markiza od Karabasa.
2: Znači, dragi moj markiže, ovaj prelepi zamak također pripada tebi.
1: Mladić pogleda u mačka u čizmama koji mu namignu.
0: Naravno, vaše veličanstvo. Molim vas, uđite. Biću srećan da budete moji gosti.
1: Mladić pruži ruku princezi i svi su ušli u veliku dvoranu u kojoj je bio postavljen sto za gozbu. Kralj koji je bio impresioniran markizom ponudi mu ruku svoje kćeri i pola svog kraljevstva.
0: To je sve što sam ikada mogao poželjeti, vaše veličanstvo.
1: I tako, istog dana beše venčanje koje je trajalo 3 dana i 3 noći. Svi su živeli srećno do kraja života, a mačak, koji postade veliki plemić na dvoru, prestao je da hvata miševe, osim ako to nije činio da bi se zabavio.
5: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan

0: važi na to, vidimo se, ćao.
1: Mama, mama, vidi.
0: Šta? Gde? A, žabice, baš su lepe.

Pazite, molim vas da nije neko video. Evo ga, čekaj! Moj si! Izvinite još jednom.

0: tumbe.
1: Izvolite.
2: Hvala. Oprostite, ako mogu da dobijem još samo 5 komada.
1: Stigli smo kod baki i deke.
3: Dobar dan.
4: Pa gde ste vi?
1: Zdravo, tata.
4: Jeste lepo putovali?
5: Jesmo.
4: Nonule.
6: Ćao, deko.
4: Dekino.
1: Zdravo, mama. Dođite, stavila sam kafu.

0: Babo, opet piliči, pa zar još uvek ne spavaš? Sada će tebe tvoja mamica da uspava? Treba mi pomoć.
1: Šta je sad bilo?
0: Treba da uspavamo dete.
1: Zar već?
0: Da.
1: Evo me stižem.

0: Drugari, Maksim je pojeo svoj ručak. Činija je prazna. A vi? Njam, njam. A vi ste?
1: Dobar dan, ja sam mali žmarac iz Zlatarića.
0: Šta vam treba?
1: Koji je put sa Zlatarić?
0: Aha, nastavite pravo, a drugi semafor desno.
1: Hvala.
0: Doviđenja, srećan put.

0: to je bilo ovo?
1: Ma izgleda da smo prešli 100 miliona pregleda. Pokidali smo.
0: Hoćemo da pevamo novo?

0: Slušate Radio Balkan.
1: Telefon. Drin, drin. Zvoni telefon. Halo, ko je? Ovde slon. Odmah pitam, šta želite? Odgovara, zapišite. Mome sinu na um pade, hoće malo čokolade. Poslaćemo odmah s mesta, 5 tabli po grama 200. Grmi, malo i za malog slona, njemu treba cela tona. Drin, drin, drin, drin, opet neko traži spas, krokodilu drhti glas. Za mene i moju kroku, kaljače u kratkom roku potrebne su. Čudne stvari, poslao sam 10 pari, kako brzo tako znate kaljače da pocepate. Kvalitet je prve klase, poznato u svetu, zna se. To je tačno, svaka čast, pojeli smo ih u slast. Novo čudo ovog puta da kaljače neko guta. Iz daljine zovu zeke, traže rukavice meke. Baš je hladno, nema šale, smrzle nam se šape male. I šimpanza pun je briga, pošaljite dosta knjiga. Uvek kad se meda javi, brunda, grmi, haos pravi. Prijatelju, zašto vičeš? Prestani da režiš, ričeš. Ništa meni nije jasno kad govoriš tako glasno. Ždral se javlja iz močvare, stomaci nam slabo vare. Sami sebe oni krive, gutali smo žabe žive. Pilule nam, to je bitno, pošaljite vrlo hitno. Svinja zove, halo, halo, saslušajte mene malo. Celog veka, evo snevam, saslavujem da zapevam. Saslavujem? Nego šta? Čujte kako pevam ja. La la la la la. Svašta ima na tom svetu, saslavujem u duetu. Kažem, popni se na neku granu, pa potraži neku vranu. Beli medved izveštava, nevolja je ovo prava. Znaš, jegulja električna ovoj gužvi nije vična. Čudo pravo napravila, sa fokom se sudarila. I danima isto tako, drin, drin, brzo, drin, polako, sad ovako, sad onako. A prekjuče gužva cela, pozove me par gazela, krči, ništa se ne čuju. Halo, halo, poručuju, usija se cela žica, nema više klackalica. Zasmejem se takvom vicu, pa viknem u slušalicu, tu su, dobro znajte, malo bolje pogledajte. A gazele i nehaju, ne prestaju da kukaju. U četvrtak još pre zore, kengur zove. Hej, doktore, mnogo sam se naljutio. Kažem, nije njegov stan. Da se nije odselio? Zvao sam pre neki dan. Poručujem, probaj ti na 107, 203.

0: Već tri noći ja ne spavam, o krevetu samo sanjam, zovu stalno. Drin, drin, drin, drin, ko u ploču, ko u klin. Opet zvoni, ko je to? Pomozite, zlo je zlo. Javio se nosorog, zove iz brloga svog. Požurite, šta je bilo? O, strašno se nešto zbilo, mali hipo nije znao, na nezgodno mesto stao, u močvari, baš u blatu, potonuće naše zlato. Šta da radim? Dođi, leti, ili će hipo umreti? Na traktor sam odmah seo, do močvare doleteo i nisam se obrukao, hipoa sam izvukao.
1: Radio Balkan.

0: Stanite, nije gotovo. A sad vas da čujem, kako kaže Vuk. Bravo!
1: Radio Balkan.

jebušna, jebušna, jebušna, pa kofa jebušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majbre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstere moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagija,

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o, šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, je bušna, ali kofa je bušna, majstore moj.

pažnja. Velika jesenja kupoprodaja. Prodajemo suncobrane, kupujemo kišobrane, prodajemo staro lišće, kupujemo pahuljice, prodajemo trotinete, kupujemo sanke, kupujemo šubare, prodajemo mašne, prodat ćemo sokne, kupit ćemo rukavice, prodat ćemo sejalice, kupit ćemo grejalice, prodat ćemo sladoled, popit ćemo čaj. Yeah.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Da li ima želju da živiš u veselju?
2: Što su
1: u veselju?
2: Što me prepade? Ajde.
1: Srce neka igra, noge neka melju.
2: Ajde, šta da radi noge?
1: Da melju. Šta je ovo danas sa ljudima svim? Razvucite osmeh i bit ćemo tim.

0: ako ti se čini da si u problemu, ovaj ritam odmah rešava dilemu. Samo kaži dva put, dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan.
2: To je tri put.
0: Zanikaj se nama i više nisi sam.

zahla, bilo je i bilo je kasno. Ružno pače trpjelo je glad i umor, ali ipak nastavi hodati. Tada spazi kolibu. Pokuca na vrata i upita staricu koja je tu živjela, može li ostati kod nje. Stara ga je žena pozvala unutra i rekla: sada ćemo moći jesti i pačija jaja. Pače joj zahvali, a starica mu dade malo hrane. Starica imala mačku i kokoš. Mačka upita pače: umiješ li presti? Ne, reče pače. Tada kokoš upita: možeš li nesti jaja? Ne, odgovori pače. Onda moraš otići, rekoše uglas mačka

Jutro ga je tu pronašao dobri seljak i odnio kući. Seljakova ga žena stavi u košaricu u toploj kuhinji i nahrani ga. Ružno plače, pomisli da je napokon sigurno. To popodneva farmerov sin vidje pače i odluči se poigrati s njim. Uzme ga i odnese do bunara. Dječak se dobro zabavljao igrajući se s pačićem u vodi. Bio je pregrub, te jako uplašio ružno pače. Čim je moglo, ružno pače opet pobjegne.

poznaje drugoga, ne mene. Ja sam, brate, jači od čuvenog Black Stene. Mrzim kad me gleda ta ružna crna faca, što besni i zemlju oko sebe baca. Neka samo krene, zapošću mu strele, pa će biti nisam znao ja u kukulele. Ne može on sa mnom, nema on te sreće, na kraju će meni da bacaju cvete.

olovný vojník. Malom Karlu poklonili sú kutiu sa olovným vojnícima. Och, uzvyknula je negová sestra. Ovaj vojník nemá jednu nogu. Sigurno je bio u ratu. Kada sú deca otišla da spávajú, igračke sú priredile veliku zábavu. O kako lepo igra ova balerina, rekao je olovný vojník. Da nisam hrom, oženio bih se njome. Odlazi odavde, povikao je na olovnog vojnika jedan zlovoljni lutak. Nisi dostojan da zaprosiš ruku lepe balerine. U pomoć, povikao je olovni vojnik i pao kroz prozor na ulicu. Jadni olovni vojnik, pao je usred blata. Pogledaj, rekao je dečak, olovni vojnik. Zašto ga ne staviš u svoj čamac, predložila mu je devojčica koja se sa njim igrala. Zbogom, olovni vojniče, dovikivala su deca razdragano, posmatrajući olovnog vojnika koji je u stavu mirno stajao u papirnom čamcu. Papirni čamac je plovio i plovio, sve dok nije stigao do mora. A tamo ga je jedan kit udario repom i olovni vojnik je poleteo kroz vazduh. Kucnuo mi je posljednji čas, pomislio je olovni vojnik, ali umreću dostojanstveno, kao pravi vojnik. Vojnik je brzo tonuo, ali pre nego što je dospeo do dna, jedna riba je razjapila usta i hop, progutala. Nekoliko dana kasnije, jedan ribar je upecao ribu koja je progutala olovnog vojnika. Eto, već mi je korpa puna, pomislio je ribar. Danas ću dosta zaraditi. Kada je sutradan Karlova majka čistila ribu i pripremala je za ručak, pronašla je u njoj olovnog vojnika. Kakva sreća, povikao je Karlo. Pa to je onaj vojnik kojeg sam najviše voleo. Karlo i njegova sestra nisu prestajali da se igraju sa olovnim vojnikom, za kojeg su bili poverovali da je zauvek izgubljen. Hrom je, rekao je Karlo, ali meni se čini da je bolji od svih. I sve igračke su se obradovale povratku olovnog vojnika. Čak je i zlovoljni lutak, koji se pokajao što je prema njemu bio zao, povikao i sve glasa: "Žive olovni vojnik!"

0: Slušate Radio Balkan.
1: Telefon. Drin, drin. Zvoni telefon. Halo, ko je? Ovde slon. Odmah pitam, šta želite? Odgovara, zapišite. Mome sinu na um pade, hoće malo čokolade. Poslaćemo odmah s mesta, 5 tabli po grama 200. Grmi, malo i za malog slona, njemu treba cela tona. Drin, drin, drin, drin, opet neko traži spas. Krokodilu drhti glas. Za mene i moju kroku, kaljače u kratkom roku potrebne su. Čudne stvari. Poslao sam 10 pari, kako brzo tako znate kaljače da pocepate. Kvalitet je prve klase, poznato u svetu, zna se. To je tačno, svaka čast, pojeli smo ih u slast. Novo čudo ovog puta da kaljače neko guta. Iz daljine zovu zeke, traže rukavice meke. Baš je hladno, nema šale, smrzle nam se šape male. I šimpanza pun je briga, pošaljite dosta knjiga. Uvek kad se meda javi, brunda, grmi, haos pravi. Prijatelju, zašto vičeš? Prestani da režiš, ričeš. Ništa meni nije jasno kad govoriš tako glasno. Ždral se javlja iz močvare, stomaci nam slabo vare. Sami sebe oni krive, gutali smo žabe žive. Pilule nam, to je bitno, pošaljite vrlo hitno. Svinja zove, halo, halo, saslušajte mene malo. Celog veka, evo snevam, saslavujem da zapevam. Saslavujem? Nego šta? Čujte kako pevam ja. La, la, la, la, la. Svašta ima na tom svetu, saslavujem u duetu. Kažem, popni se na neku granu, pa potraži neku vranu. Beli medved izveštava, nevolja je ovo prava. Znaš, jegulja električna ovoj gužvi nije vična. Čudo pravo napravila, sa fokom se sudarila. I danima isto tako, drin, drin, brzo, drin, polako, sad ovako, sad onako. A preključe gužva cela, pozove me par gazela, krči, ništa se ne čuju. Halo, halo, poručuju, usija se cela žica, nema više klackalica. Zasmejem se takvom vicu, pa viknem u slušalicu, tu su, dobro znajte, malo bolje pogledajte. A gazele i nehaju, ne prestaju da kukaju. U četvrtak još pre zore, kengur zove. Hej, doktore, mnogo sam se naljutio, kažem, nije njegov stan. Da se nije odselio? Zvao sam pre neki dan. Poručujem, probaj ti na 107, 203. Već 3 noći ja ne spavam, o krevetu samo sanjam, zovu stalno. Drin, drin, drin, drin, ko u ploču, ko u klin. Opet zvoni, ko je to? Pomozite, zlo je zlo. Javio se nosorog, zove iz brloga svog. Požurite, šta je bilo? O, strašno se nešto zbilo, mali hipo nije znao, na nezgodno mesto stao, u močvari, baš u blatu, potonuće naše zlato. Šta da radim? Dođi, leti, ili će hipo umreti. Na traktor sam odmah seo, do močvare doleteo i nisam se obrukao, hipoa sam izvukao.
0: Radio Balkan.

0: Da, molim.
1: Ljuba Ršum zove, je li to Beli slon?
0: Nije Ršum, je Manda ovde. Pogrešio si telefon.
2: Ljubav. Ljubav. Na prvo slušanje. Balkan International.

da putujemo i autobus. Išli smo na jedan dan i tebe, u Valjevu, Kragujevcu, Novom Sadu, Sremskoj Kamenici. U odlasku na koncerte ne smemo da pevamo, čuvamo glasove, ali zato kad se vraćamo u Beograd ne zatvaramo usta. Jednom zbog magle avion nije mogao da poleti, pa smo se čak na grebe vratili autobus. Ne da smo se napevali do mile volje. Korila se najviše ona narodna, kiša pada, trava raste.

0: Ispričat ću vam jednu priču. Živa istina. Sad ćete da vidite, desila se pre ko zna koliko vekova. Ali nevjerovatna stvar. Zove se Zlatna jabuka i devet paunica. Pazi ovako. Bio je jedan car, pa imao tri sina i pred svojim dvorcem zlatnu jabuku, koja za jednu noć i procveta i sazri i neko je obere. Pazite, za jednu noć. I nikako se nije moglo doznati ko. Jednom stane car da se razgovara sa svojim sinovima, pa kaže, pa kud se to deva rod s naše jabuke, ljudi moji? Na to će reći najstariji sin. Ja ću noćas čuvati jabuku, da vidim ko je to bere. I kad se smrkne, on ode pod jabuku, pa legne pod njom da je čuva. Ali kad jabuke već počnu da zriju, on zaspi, pa kad se u zoru probudi, a jabuka obrana. Onda on ode k svome ocu i kaže mu sve kako je bilo. Tada se ponudi i drugi sin da čuva jabuku. Ali i on prođe kao i ovaj prvi. Zaspi pod jabukom dok je on spavao, neko obere jabuku, ovaj se u zoru probudi, a jabuka obrana. Sad dođe red na najmlađeg sina da i on čuva jabuku. On šta će, ode pod jabuku, dođe tamo, namesti krevet pod njom i legne, onda spava. Kad bude ispred ponoći, on se probudi i pogleda na jabuku. A jabuka već počela da zri. Sav se dvor sjaji od nje, jer je to zlatna jabuka. U taj čas doleti devet zlatnih paunica. Osam dođu na jabuku, a deveta dođe njemu u krevet. I kako ona dođe kod njega na krevet, stvori se devojka da je nije bilo lepše u svemu carstvu. Tako su se njih dvoje grlili i ljubili do posle ponoći. Pa onda devojka ustane i zahvali mu na jabukama, a on je stane moliti da mu ostavi barem jednu jabuku. I ona mu ostavi dve, jednu njemu, a drugu da odnese svome ocu. Devojka se potom opet pretvori u paunicu i odleti sa ostalima. Kad ujutru dan osvane, ustane carev sin pa odnese ocu one obe jabuke. Ocu to bude vrlo milo i pohvali najmlađeg sina. Kad bude opet uveče, najmlađi carev sin opet se namesti kao i pre da čuva jabuku. I sačuva je opet onako. I sutradan opet donese ocu dve zlatne jabuke. Pošto je tako nekoliko noći on jednako radio i ocu donosio jabuke, braća postanu ljubomorna na njega. Što oni nisu mogli sačuvati jabuke, a on je svaku noć sačuva. U tome se još nađe nekakva prokleta babetina koja im obeća da će uhvatiti i doznati kako on jabuku sačuva. Kad bude uveče, ta se baba prikrade pod jabuku, pa se podvuče pod krevet i onda se pritaji. Posle dođe i najmlađi carev sin, pa on legne kao i pre. Kad bude oko ponoći, ale to ti devet paunica. Osam dođu na jabuku, deveta njemu u krevet, pa se pretvori u prelepu devojku. Onda baba polagano uzme devojčinu pletenicu, jer ova imala dugačku kosu, razumije? Devojčinu pletenicu koja je visila niz krevet, pa je odseče. A devojka odmah džip iz kreveta, stvori se paunica pa poleti. A ostale paunice sa jabuke jednako za njom. I tako ih nestane. Onda džipi carev sin pa poviče, šta je to? Ka tamo, ali baba pod krevetom. On zgrabi babu pa izvuče ispod kreveta i sutradan zapovedi da ju ubiju. Paunice više ne dođu na jabuku i zato je carev sin jednako tužio i plakao i najposle naumi da ide u svet da traži svoju paunicu i da se ne vraća kući dok je ne nađe. Bio se zaljubio, Boga mi, znaš. Pa onda on ode k ocu i kaže mu šta je naumio. Otac ga stane odvraćati, govori mu da se mane toga, nego će mu on naći drugu devojku koju god hoće u svemu carstvu, ali sve je bilo uzalud. On se spremi i još s jednim slugom pođe u svet da traži svoju paunicu. Idući tako zadugo po svetu, dođe jedan put na jedno jezero i onda nađe jedne velike i bogate dvore. Koliki dvorci ogromni. I u njima jednu babu caricu i jednu devojku babinu kćer. Pa zapita on babu, za Boga, bako, da li možda ti nešto znaš za devet zlatnih paunica? A baba mu stane kazivati.
1: E, moj sinko, znam ja za njih. One dolaze svako popodne ovdje na ovo jezero te se kupaju. Nego se ti prođi, paunica. Evo ti moja kćer, vidi kako je krasna i toliko blago ću ti dati. Sve će tebi ostati.
0: Ali on, jedva čekajući da vidi paunice, nije hteo ni da sluša šta baba govori za svoju kćer. Kad bude ujutru, carev sin ustane i on se spremi i pravo na jezero da čeka paunice. A baba potkupi slugu njegova i da mu jedan meščić kojim se vatra piri. To vam je, deco, meh, a meh vam je provodnik za vazduh. I onda ti ovako kad uradiš to, razumeš, onda on tamo izbacuje vazduh. I onda kad su ljudi palili vatru, onda oni su imali taj meh i onda nekad davno kad nije bilo elektrike, razumete, onda oni ovako s onim mehom fu, fu, fu i onda se vatra razgori, razumeš? I tako to ona njemu da taj meščić, znaš, kojim se vatra piri pa mu reče, vidiš ti ovaj meščić, kad iziđete na jezero, a ti mu krišom samo malo duni za vrat ovim mehom, pa će zaspati te se neće moći s paunicama razgovarati. Nesretni sluga tako i učini. Kad iziđu na jezero, on nađe zgodu pa svome gospodaru dune onim mehčićem za vrat. Razumeš? A on siroma odma zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i ljubiti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. A on ništa ne zna, kao da je mrtav. Paunice, pošto se okupaju, odlete sve zajedno. Onda se on odmah probudi pa zapita slugu, šta je? Jesu li dolazile? A sluga odgovori da su dolazile i kako su 8 otišle na jezero, a 9 njemu došla na konja i kako ga je grlila i budila. Carev sin siroma, čujući to, hoće da se ubije. Vidi, kad bude drugi dan ujutru, on se opet onako spremi sa slugom, sedne na konja, pa sve pored jezera onako šeta. Sluga opet nađe zgodu, te mu dune onim meščićem za vrat, on odmah jadan zaspi ko mrtav. Tek što on zaspi, a leto ti 9 paunica. 8 odu na jezero, a 9 njemu dođe na konja, pa ga stane grliti i buditi. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, on spava kao mrtav. Onda ona reče sluzi, kaži gospodaru svome, još sutra može nas ovdje dočekati, pa nas više nikada ovdje neće vidjeti. I tako one opet odlete. Tek što one odlete, probudi se carev sin, pa pita slugu, jesu li dolazile? A sluga im odgovori, jesu i poručile su ti da ih još i sutra možeš ovdje dočekati, pa više nikada ovdje neće doći. On siroma kad to čuje, ne zna šta će od sebe da radi. Sve čupa kosu s glave od muke i žalosti, a zaljubio se jadan. Kad treći dan osvane, on se opet onako fino spremi na jezero, sedne na konja, pa sve pokraj jezera, ali nije hteo da šeta, nego se onako stane, kako bi rekao, trčati da ne bi zaspao, znate. Ali opet sluga nekako nađe zgodu, zamisli ti mufljuza, te mu dune iz meščića za vrat, a on odmah padne i zaspi. Tek što on zaspije, leto ti 9 paunica. Kad dođu, 8 odu na jezero, a 9 dođe opet kod njega, pa ga stane buditi i grliti. Ustaj hrano, ustaj srce, ustaj dušo. Ma ništa ne pomaže, ovaj spava ko mrtav, razumeš? Onda kaže paunica sluzi, kad ti ustane gospodar, kaži mu neka smakne gornji klin na donji, pa će me onda naći. Šta je to značilo, deco moja, Bog te pita, ali sad ćemo da vidimo. One onda

0: ma padne dole. Viš kako su ta vremena bila luda, bog te tvoj. Posle toga počne sam putovati po svetu. I tako putujući zadugo dođe u jednu planinu. I onda zanoći u jednog pustinika. A pustinik vam je, teco, to je jedan čovjek koji sam tako živi po planini ili u nekim brdima i on nikakvog kontakta nema sa drugim ljudima, nego tako sam jednostavno živi, jede šta ubere ili šta ulovi i to su takvi, da kažemo, pustinici ili pustinjaci. Pa ga zapita ne bi li mu znao kazati što za 9 zlatnih paunica. A ovaj pustinjak mu odgovori: e, moj sinko, srećan si. Sam te Bog uputio kuda treba. Odavde nema do njih više od pol dana hoda. Samo valja pravo da ideš, pa ćeš naći jedne velike vratnice, velika vrata. Kad prođeš kroz ta vrata, drži desno, pa ćeš doći upravo u njihov grad. Tamo su njihovi dvori. Kad ujutru svane, carev sin ustane, on se spremi, zahvali se pustinjaku, pa pođe kako mu je kazao. I tako putujući naiđe na velika vrata. I prošavši ih, odmah on krene desno, kako mu je ovaj rekao. I tako oko podne ugleda grad gde se beli. I vrlo se obraduje. Kad uđe u grad, on upita za dvor zlatnih paunica. Kad dođe na vrata od dvora, tamo ga zaustavi straža i zapita ga ko je i otkuda je. Pa pošto se on kaže ko je i otkuda je, oni krenu da jave to carici. A ona, kako čuje, kao bez duše dotrči pred njega onako kao devojka. Pa uzevši ga za ruku, odvede ga u dvore. Tu bude velika radost i posle nekoliko dana venčaju se njih dvoje. I on ostane živeti tamo kod nje. Posle nekog vremena pođe carica u šetnju, a carev sin ostane u dvorcu. Carica mu po polasku da ključeve od 12 podruma, pa mu reče: u sve podrume možeš ići, ali u 12 ne ide nipošto. Niti ga otvaraj, ne šali se glavom. I ona ode. Carev sin ostane sam u dvoru, oženio je svoju princezu paunicu. Bio je vrlo veseo, srećan, toliko je muke prošao, a sad je sa njom. Znate, deco, kad je ljubav u pitanju, onda ljudi su spremni da urade neverovatna herojska dela. I tako je naš carev sin. Međutim, on sada razmišlja, ha, šta bi to bilo u tom 12. podrumu? Pa onda stane otvarati podrume sve redom. Kad dođe do 12. podruma, nije najpre hteo da otvara, razumeš? Ali ga opet stane kopati, šta bi to bilo u tom podrumu? Pa najposle otvori 12. podrum. Kad tamo, ali na sred podruma, jedno veliko bure sa gvozdenim obručima onako. Pa iz njega čuje se glas:
1: za Boga, brate, molim te, ure, odreći, daj mi čašu vode.
0: Carev sin uzme čašu vode pa uspe u bure. Ali kako je on uspe, odmah pukne onaj jedan obruč. Zatim opet izađe glas iz bureta:
1: za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin opet uspe čašu vode u ono bure, a na buretu pukne još jedan obruč. Po treći put iziđe glas iz bureta:
1: za Boga, brate, ure, odreći, daj mi još jednu čašu vode.
0: Carev sin uspe još jednu čašu vode, njemu žao da ovaj dole žedan bude. On uspe, pukne obruč i treći. I onda se bure raspadne, a zmaj izleti iz njega. Pa na putu kako je izleteo, uhvati caricu i ponese. Posle dođu sluškinje i kažu caremu sinu šta je i kako je. A on siromak, o žalosti, nije znao šta će da radi. I najposle on naumi opet da ide u svet da je traži. I tako krene on. I putujući po svetu zadugo dođe na jednu vodu, pa idući pokraj one vode opazi u jednoj lokvi malu ribicu gde se prćaka. Ribica kad vidi carevog sina stane mu se moliti:
2: pomogu da si mi, brat, baci me u vodu, ja ću tebi jednom trebati, samo uzmi od mene ovu jednu ljusku, pa kad ti zatrebam samo je malo protrljaj ovako.
0: Carev sin onako uzme ribicu, uzme od nje jednu ljusku, pa ribicu baci u vodu, a ljusku zavije u maramu i on je stavi u džepić. Posle nekog vremena idući tako po svetu, nađe lisicu gde se uhvatila u gvožđa. Znate, deco, ljudi kad hoće da ulove divlje životinje, oni to rade jako surovo. I onda oni stave gvožđa, to vam je kao neka zamka ovako sa šiljcima. I onda kad lija jadna dođe, ona zgazi na to i ono je priklješti. Tako da, deco, nikada to nemojte da radite. Zato što nema ništa lepše na svetu od slobode. A kad nekom uzmete slobodu, liji, vuku, medi, bilo kome, onda je nekako izgubite i svoju slobodu. I to ne valja. Svakom treba slobodu dati. E tako je mislio i ovaj carev sin. Razumeš? Jer on je došao do ove lisice. Ona je gvožđa uhvatila. Nju to boli. Ona kaže: pobogu da si mi, brat, pusti me iz ovih gvožđa, iz ove zamke. Ja ću ti nekad trebati. Samo uzmi od mene jednu dlaku, pa kad ti zatrebam, samo je malo protrljaj. on oslobodi Liju,

0: uzme dlaku, stavi je u maramu, džepić i on krene dalje. I opet tako idući preko jedne planine, nađe vuka gde se uvati u gvožđe isto. I vuk kad ga vidi, kaže mu, pobogu, brate, oslobodi me iz ove zamke, a ja ću tebi nekada zatrebati. A kad ti zatrebam, ti sad uzmi od mene jednu dlaku, pa je samo malo protrljaj i ja ću odmah doći da ti pomognem. On uzme dlaku od kurjaka, pa ga pusti. Iza toga carev sin, opet dugo putujući, srete jednog čoveka pa ga zapita. Ali vrlo oprezno. Za Boga, brate, da nisi možda čuo kako od koga, gde su dvori zmaja cara? Ovaj ga čovek lepo uputi, kaže mu i vreme u koje valja da je tamo. Onda mu carev sin zahvali, pa on pođe napred. I tako jedva tumarao tamo, vamo, od nemila do nedraga, dođe u grad Zmajev. Nekada, draga deco, nisi mogao tako lako da nađeš Zmajev grad, ko danas. Danas samo ukucaš i nađeš ga. A nekad nije bilo to moguće, razumeš? Kad uđe u Zmajeve dvore, nađe svoju ljubu, svoju ženu. I oboje se vrlo obraduju kad se sastanu, pa se onda počnu razgovarati šta će sad, kako će da se izbave. I oni se na posljedku dogovore da beže. Brže bolje, spreme se za put, sednu na konje, pa beže. Kako oni umaknu iz dvora, a zmaj na konju dođe. Kad uđe u dvora, carice nema, onda on stane govoriti svome konju. Šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo terati. Konj mu odgovori, jedi, pi, ti ćemo i. Ne staraj se, ne brini se. Kad zmaje ruča, onda sede ona konja, pa teraj za njima. I za ti ili čas ih stigne. Kako ih stigne, caricu otme od carevog sina, pa mu reče, ti, idi s Bogom. Sad ti opraštam za ono što si mi u podrumu dao vode. Ali se više ne vraćaj ovamo ako ti je život mio iš. O! On siroma, šta će, pođe malo, ali ne može srcu da odoli, mnogo voli svoju ženu. Vrati se on nazad, pa sutradan opet uz Maje dvor i nađe caricu, a ona sedi sama u dvorcu i suzer oni i ona. Kad se nanovo oni videše i sastaše, počeše opet da pričaju o tome kako bi pobegli. Onda reče carev sin njojzi, kad dođe zmaj, pitaj ti njega gde je dobio onoga konja, pa ćeš mi kazati gde ga je dobio, da i ja tražim onakvoga, ne bi li mu kako utekli. I on onda ode iz dvora. Kad zmaj dođe kući, onda mu ova se žena stane umiljavati, previjeti oko njega i tako sa njim svašta razgovarati. Znaš, jer ona hoće da dozna, razumeš? Pa mu najposle reče, ala imaš brza konja, gde ga dobi tako ti Boga. A on je odgovori, gde sam ga dobio, onda ne može svak dobiti. U toj i toj planini ima jedna baba, pa ima 12 konja, da ne znaš koji je od koga lepši. A ima jedan u budžaku konji, kao da je gubav, tako se čini. Ali on je najbolji. On je brat moga konja. Njega ko dobije, može u nebesa ići. Ali ko hoće da dobije od babe konja? On mora babu da služi 3 dana. Pazite ovo, baba ima jednu kobilu i jedno ždrebe. Pa tu kobilu i ždrebe valja sačuvati 3 noći. I ko za 3 noći sačuva kobilu i ždrebe, baba mu da konja da bira kojega on hoće. A ko se u babe najmi da služi kod nje, pa za 3 dana ne sačuva kobilu i ždrebe, on je izgubio glavu. Sutra dan kad zmaj otide od kuće, carev sin dođe, pa ona kaže sve što je ona čula zmaje. Onda on, šta će kukavac jadni, onda on otide pravu onu planinu k babi. I došavši k toj babi, reče joj, pomoz Bog, bako. A ona mu prihvati Boga, Boga mi, pa kaže, Bog ti pomogao, sinko, u koje je dobro. On joj reče, ja bih rado u tebe da služim. Onda mu baba reče, dobro, sinko, dobro. Za 3 dana, ako mi sačuvaš kobilu, daću ti konja koga god hoćeš. A ako ne sačuvaš, uzet ću ti glavu. Pa ga onda izvede na sred dvorca svoga, pa baba ima dvor, bogata baba, oko kojega je bio sve onako kolac do koca. Znate, i na svakom kocu ljudska glava, ma strah da te uhvati, samo na jednom nije bila. I ovaj kolac je jednako vikao, pa kolac viče. Daj, baba, glavu! Daj, baba, glavu! Tad, draga deco, postojale su drva koja pričaju. Inače šuma priča, to da znate. Samo su vremenom izgubili moć govora. Ali svako drvo je živo, verujte mi. I ima duha isto koliko i čovjek. E, tad u tim vremenima kolac viče. Daj, baba, glavu! Baba mu ovo sve pokaže, pa mu kaže, vidiš, ovi su svi bili u mene u najmu, pa nisu mogli kobile sačuvati. Ali se carev sin od toga ne poplaši, nego ostane on kod babe da služi. Kad bude uveče, usedne on na kobilu, pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je sedeo na kobili jednako, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan na kobili i zaspi. A kad se probudi, a on opkoračio nekakvu kladu, pa sedi na njoj i drži ular u rukama, Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. I tako tražeći je jadan, udari na nekakvu vodu dođe. Kad je vidi, onda se seti one ribice što je iz lokve u vodu bacio, znate. Pa izvadi iz marame onu njezinu ljusku. Pa on protre onu ljusku od ribice, onako, razumeš? A ribica mu jedan put se javi iz vode. Šta je, poprati me? A on odgovori, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A ribica mu reče, pa evo je među nama, stvorila se riba, a ždrebe ribić. Nego udri ularom po vodi i reci, dura babina kobila. Razumeš? E sad, on šta će, razumeš? Samo da vam kažem, deco, to nije ribić u kajmaku, da znate, ne, se ne jede. To je mala riba. Da kažemo riba, ribac, ribičica, riboza ili tako dalje. Znači ribić mali. Što znači sin od ribe, da ne kažemo. Jeli? I ovaj kaže, kako da kažem? Ona kaže, dura babina kobila. Onda on udari ularem po vodi i kaže, dura babina kobila, dura babina kobila, razumeš? Kad je on to uradio, stvarno desi se čudo. Kobila kao što je bila, iziđe sa ždrebetom na obrtu. Onda je on fino zaulari, uzješe kobilu, pa kući, a ždrebe uz kobilu. Kad se on vrati kući, a baba vidi da je on doveo i kobilu i ždrebe, razumeš? Ona njemu fino da, caremon sinu, da jede, kobilu uvede u štalu, pa joj kaže, sram te bilo, kaže, sram te bilo, i poče da je udara nekim prutem. Što se nisi pretvorila u ribe? Što se nisi pretvorila u ribe? Kaže ova kobila, ma jesam. Ja sam se pretvorila u ribu, a ždrebe u ribić, ali su njemu ribe prijatelji, pa su njemu rekle da sam to ja. Onda opet baba, a ti sutra u lisnice da se pretvoriš. Kad bude pred noć, a on opet sede na kobilu pa u polje, a ždrebe trči uz kobilu. Tako je on sedeo na kobili, a kad bude oko ponoći, on zadrema jadan. Šta će? On zadremo zaspo. Kad se probudio, a on opkoračio neku kladu pa sedi na njoj i drži ular u rukama. Kad to vidi, prepadne se, pa skoči da traži kobilu. Ali mu odmah padne na pamet ovaj, šta je baba kobili govorila, razumeš? Čuje da je rekla da se ona pretvori lisicu, a on se sjeti one lisice koju je spasio. Razumete, decu, zašto je važno spašavati životinje? On onda uzme onu dlaku koju mu lisica dala i on je malo protrlja onako, razumeš? A lisica odjednom dođe kod njega i kaže, šta je, pobratime? A on kaže, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je. A lisica mu odgovori, pa evo je među nama lisicama, stvorila se lisica, ždrebe lisičić. Nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila. Onda udari on ularom o zemlju, razumeš, odmah, zvataš, on ne može da isčeka. Kaže, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila. I on ništa, fino, on uzme kobilu, opa bato, sedne na nju, ždrebe pored nje i on ode kući. Razumeš? Kad dođe kući, baba mu iznese ručak, a kobilu odmah uvede u konjušnicu, pa sve žaračem, govoreći ovako. Ma što se nisi pretvorila u lisice? A ona odgovori, bila sam u lisicama, ali njemu su lisice prijatelji, pa su rekli da sam to ja. Onda opet, baba, sutra da se pretvoriš u kurjake, u vukove, deco. Kurjak i vuk isto je, da znate. Kad bude pred noć, carev sin onako sede na kobilu, pa ajde u polje, a ždrebe trči uz kobilu. I tako je sedeo na kobili, on tako, razumeš, kad bude oko ponoći, on opet, jedan šta će zadrema, razumeš, on se onako pre ne vidi, sedi na nekom panju, a drži ular, a ova se pretvorila, razumeš, u nešto i nema je. Sad se on seti, nema kobile i ždrebeta, opet, razumeš, a on se seti onog vuka koga je spasio, on uzme vučeću u dlaku, razumeš, ovako lepo protrlja, kad je toga vuk, kaže, šta je, povrati me, a on mu reče, utekla mi babina kobila, pa ne znam gde je, a kurjak mu reče, pa evo je među nama, stvorila se kurjačica, a ždrebe kurjačić, nego udri ularom o zemlju, pa reci, dura babina kobila, dura babina kobila. On odmah udari ularom o zemlju, govoreći, dura babina kobila, a kobila postane kobila kao što je bila, a ždrebe kao što je bila. Onda carev sin zaulari i uzješe pa kući. A ždrebe sve onako uz kobilu. Kad dođe on kući, baba mu da ručak, a kobilu vede u konjušnicu, pa sve onako udara, pa kaže, što se nisi pretvorila u vukove? A kobila je odgovorila, bila sam ja sa vukovima, ali njemu su vukovi prijatelji, pa me pokazaše. Onda baba iziđe napolje, a carev sin joj reče, e baba, ja sam tebe služio pošteno, sad mi daj šta smo pogodili. Baba mu odgovori,
1: sinko, šta je pogođeno, pogođeno je. Ono valja i da bude. Eto, od 12 konja biraj kojega hoćeš.
0: A on reče babi, šta ću birati? Daj mi onoga iz budžaka, onoga gubavog. Za mene ovi ostali nisu lepi. Seti se, carev sin, šta je zmaj govori? Onda ga baba stane odvraćati. Pa kako bi ti uzeo ono gubavo kod takvih krasnih konja? Pa nemoj. Ali on jednak ostane pri svome. Daj ti meni koga ja hoću, tako je pogođeno. Baba ne imajući kut kamo da mu gubavo konja. A on se onda s njom oprosti, pa pođe vodeći konje na ular. Kad ga odvede u jednu šumu, on ga lepo opere, uredi, razumeš? A konj sine, sine, kao da mu je zlatna dlaka. Onda on sedne na njega, pa ga potrči onako malo da vidi koliko je brzo. A ovaj poleti baš kao ptica. I za tili čas ga donese pred zmajeve dvore. Carev sin kad uđe unutra, odmah reče carici: spremaj se što brže. I oni se tako brzo spreme, oni sednu na onog konja i onda krenu putovati. Posle malo kad zmaj dođe i vidi da carice nema, rekne svom konju: šta ćemo sad? Ili ćemo jesti i piti, ili ćemo da teramo. Konj mu kaže: služaj, druže, jeo, ne jeo, pio, ne pio, tero, ne tero, nećeš ga stići. Kad to zmaj čuje, on odmah sedne na konja pa poteraj za njima. A njih dvoje kad opaze za sobom zmaja gde ih tera, prepadnu se pa stanu nagoniti konje da brže trči. Ali im konj odgovori: ne bojte se, ne treba bežati. Kad jedan put, ali zmaj ih neće onako da ih stigne, onda konj pod zmajem poviče konju koji je bio pod carevim sinom: za Boga, brate, pričekaj me, hoću da crknem tebe vijajući. A ovaj mu odgovori: a što si ti lute, nosiš tu valu, razumeš, na leđima. Nego ti zbaci tog zmaja sa sebe, nek udari o kamen, a ti hajde sa mnom. Kad to čuje konj pod zmajem, on mahne glavom i svom snagom, a nogama onako se potpetlja, razumeš, pa zmaja okane. Zmaj sam prsne ko lubenica. Onda carica sedne na ovoga drugoga konja i tako svi zajedno odu sretno u njezino carstvo i onda ostanu carujući do svoga veka. O, deco moje, nevjerovatno, tako sam se bio uplašio, ko će li on da vrati svoju ljubav, i evo vidite, ko u bajke veruje, njemu se sve ostvaruje.

0: si 100 miliona pregledaje. Pokidali smo.
1: Hoćemo da pevamo novu pesmicu.

0: doneli mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem tu vodu, sa čim da donesem,

Pa je bušna, je bušna, je bušna, pa kofa je bušna, o majstore moj. Zapuši je nečim, ojovo, ojovo, na primjer sa čepom, o Jovane moj. Ali čep je dugačak, šta sada da radim, baš mnogo je veći, mele majdre moj. Skrati ga malo, bar malo budalo, samo malo ga skrati, o šegrte moj. Sa čim da ga skratim, ne mogu da shvatim, sa čim da ga skratim, o majstore moj. Šta misliš o nožu, tu pavko moj tubi, uzmi nož pa ga skrati, o šegrce moj. I nož je tup, o majstore, majstore, tup ko oklagi.

pa suvo je, majstore, to cilo ovo, suvo ko baru, majstore moj. Pa pokvasi ga malo, bar malo budalo, zar ni to čak ne umeš, o šegrte moj. Da li smem da vas pitam, sa čime, sa čime, sa čim da ja pokvasim, majstore moj. Pa pokusaj sa vodom, sa vodom, sa vodom, pa probaj sa vodom, vodom, vodom. Sa čim da donesem tu vodu, vodu, sa čim da donesem tu vodu, vodu. Pa u kofi donesi, u čemu bi drugo, donesi u kofi, o šegrte moj. Ali kofa je bušna, ali kofa je bušna, ali kofa je bušna.

to je veliki želja. Baš kao šipa u koštica, tako je puna veselja. Moja mala devojčica voli šetnje.

Ubijaje mnogo nezgodno biće, proždire miševe, kokoške piliće. Samo se kod crevo oko drveta svija, čeka i vreba lukava kolija. Al tu postoji jedna druga fora, mugo si za nju noćna mora. Ona vrlo dobro zna da on postoji,

0: Raspevana strana Balkana.
1: Deco, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

0: Radio Balkan. Snežana i sedam patuljaka. Nekada davno bio jedan kralj koji imao ćerku po imenu Snežana. Snežana je rano ostala bez majke, te je kralj odlučio da se ponovo oženi. Nova kraljica bila je veoma lepa, najlepša u celoj zemlji, ali ohola i gorda, a naročito uobražena na svoju lepotu. Nije mogla podneti čak ni samu pomisao na to da je neko nadmaši lepotom. Imala je ta Snežanina maćeha i nekako čarobno ogledalo, pa kad bi se ogledala, upitala bi: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš? Za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" A čarobno ogledalo, koje je umelo da govori kao i sva nekadašnja čarobna ogledala, odgovorilo bi:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna."
0: Kraljica je dakako bivala zadovoljna takvim odgovorom, tim pre što je zasigurno znala da čarobno ogledalo nikada ne laže i da uvijek izgovara istinu, samo istinu i ništa drugo nego istinu. Snežana je umeđu vremenu rasla i postajala sve lepša, a u novoj kraljici se zbog toga rađala sve veća mržnja prema njoj. I kako je kralj, Snežanin otac, neprekidno bio zauzet državnim poslovima, vojevanjem po dalekim zemljama ili bunama koje su ponekad izbijale u njegovom prostranom kraljevstvu, kraljica je isprva potajno da on ne primeti, a potom sve otvorenije počela da ispoljava svoju mržnju prema nezaštićenoj devojčici. Pod izgovorom da će za Snežanino zdravlje tako biti bolje, odagnala ju je iz kraljevskog dvorca u nekakav kućerak na ivici šume i poverila jednoj staroj dvorkinji kojoj je naredila da čini sve što će sprečiti da se Snežanina lepota razvije. Stara dvorkinja bila je prinuđena da Snežani daje najgrublje poslove, da je nedovoljno hrani i oblači u iznošene tuđe haljine, ali je za uzvrat vaspitavala devojčicu kao rođenu unuku. Učila je svemu što i sama zna, pričala joj prastare priče o vitezovima i princezama, o veštim lovcima i domišljatim seljacima, o vilama i vilanjacima. Jer iako je kraljica beše naredila da prema Snežani bude zla i rđava, ne bi li dete i samo postalo zlo i rđavo, stara dvorkinja je činala upravo suprotno, pošto je bila dobra i čestita. Snežana naravno nije znala ništa onome što se događalo dok je bila sasvim mala, pa je staru dvorkinju smatrala svojom bakom i tako su njih dve živale u trošnoj kućici usamljene, ali zadovoljne i srećne. Provodeći detinjstvo pored velike šume, Snežana je upoznala mnoge životinje i sprijateljila se s njima, pa su se puno puta zajedno igrali i zabavljali. Šumske životinje postale su Snežanini najmiliji drugovi. I možda bi tako sve ostalo ko zna dokle, da je jednog dana, posle više godina, kad je Snežana već odrasla i postala lepa devojka sjajne crne kose i rumenih usana, zla kraljica nije stala pre čarobno ogledalo i putila mu ono svoje pitanje, na koje je dotad uvijek dobijala isti laskav odgovor: "Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta, koju li sad brojiš?" Ogledalo se na to malčice zatreslo, zadrhtalo kao da se boji onoga što toj strašnoj ženi mora da kaže, pa izgovorilo:
1: "Presvetla gospod, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je princeza mlada, Snežana bajna."
0: Kao gromom ošinuta, zla lepotica sva pozelene i požute od zavisti. Srce joj od besa zatreperi u grudima i ispuni se neizrecivom mržnjom prema Snežani. Da nesreća bude veća, baš nekako tih dana u dvor stiže glas da je kralj poginuo u jednoj borbi sa svojim neprijateljima. Sad više nije bilo nikoga da sprečava kraljičina zlodela, a kako su u njoj zavisti i mržnja prema Snežani bujali kao korov, sve više se širili i najzad je tako obuzeli da nije imala mira ni danju ni noću, ona odluči da jednom zauvek uništi svoju pastorku. pozvala je lovca koji se nalazi u njenoj službi, strogo ga pogledala i kazala jedva savlađajući bes. Naređenje koje ćeš sada čuti mora se izvršiti za dobro dvora i kraljevine. Sutra zorom odvešćeš Snežanu u dubinu šume i tamo je ostaviti vucima. Ne učiniš li to, bit ćeš bačen u najdublju tamnicu gdje ćeš provesti ostatak svog bednog života. Lovac je znao da kraljičine prijetnje ne idu u vetar. Po cijeloj zemlji se već godinama pričalo da su tamnice pune nevinih ljudi koje je ona osudila. Nevoljna i tužna srca, lovac ode i uze Snežanu, pa je odvede duboko u šumu tamo gdje osim njega nikad nijedan čovjek nije kročio. Usput je razmišljao, niti hoću, niti mogu da izvršim kraljičino naređenje, ali jao meni i mojoj deci ako se Snežana kad tad pojavi u dvorcu. Ali najzad lovac reče Snežani, sad se spasavaj Snežana, ja ti više ne mogu pomoći, idi što dalje i ne vraćaj se nikad, s Bogom. Ostavši sama, Snežana je osjetila strah, ali nije izgubila hrabrost. Večer se već spuštalo i postajalo sve tamnije. Počinjao je noćni život šume. Neki čudni zvuci počeli su da se javljaju čas iz jednog, čas iz drugog grma. Sa velikog hrasta čuo se zastrašujući sovin huk. Iz čestara je dopiralo krckanje grančica kao da se prikrada neka zver, a iz mraka koji je postepeno postajao sve gušći, svetlale su nečije oči kao dva komadića žara. Šumu je zahvatala noć. Iako je Snežani sve unaokolo izgledalo opasno i preteći, tako u stvari nije bilo. Šumski stanovnici, zečevi, srne, veverice, ptice i ostali koji su je poznavali od ranije, tiho su se okupljali s namjerom da joj pomognu. I kad je šušnulo lišće maloga grma, to je s drveta skočila veverica, a kad se zanjihala šibljika, to je do pečurke stigao belorepi zec, dok je zastrašujući sovin huk sa hrasta značio poziv svim životinjama da priskoče Snežani u pomoć. Ali ona to uopšte nije znala, a životinje nisu znale kako da joj se obrate. Šta da radim? Pitala se devojčica. Smem li ovdje provesti noć, pa ujutru da pođem dalje, ili da krenem odmah? I dok je ona tako razmišljala i postajala sve zabrinutija i uplašenija, pristigla je srna, promolila glavu iza jednog drveta i ljutito se obratila ostalim životinjama. Šta vi tu stojite i čekate? Ne može Snežana celu noć da provede u šumi. Šta će biti ako se pojavi vuk? Učinite nešto. Kako da učinimo kad ne znamo šta da učinimo? Rekao je Puh. Ništa nam ne pada na pamet, dodao je Hrčak. Hu, hu, javila se sova od ozgo sa hrasta. Poslušajte mene. Govori, sovo, govori, povikale su u glas sve životinje. Hu, nedaleko odavde nalazi se kućica šumskih patuljaka. To je pravo mjesto za Snežanu. Tako je, sovo, zagrajale su životinje. A kako molim da joj to saopštimo? Upitala je jedna sasvim mala veverica koju dotle nisu ni primetili. Zaista kako, zabrinuli su se svi. Ja znam, crkutnuo je crvendać i sleteo tik do Snežaninog obraza pa je dotakao krilcem. Snežana se trgla, ali kad je crvendać nastavio da letucka oko nje, shvatila je da on nešto hoće.

0: Ko li tu stanuje? Upitala se. Hoće li me primiti makar samo da prenoćim? Kucnula je, ali pošto niko nije odgovorio, polagano je pritisla kvaku, najprej odškrinula vrata i provirila, a potom ušla. U kućici je sve bilo malecno, ali tako ljupko i čisto da se to prosto ne može opisati. Bio je tu čašavom prekriven stočić sa 7 malih tanjira, pored svakog tanjirića pojena kašičica, nožić i viljušica, a i 7 malih čaša. Uza zid se nalazilo 7 krevetaca poređenih jedan pored drugog i prekrivenih snežno-belim čašavima. Kako je bila veoma gladna i vrlo žedna, Snežana nije mnogo premišljala. Uzela je iz svakog tanjirića po malo jela, štrpnula od svakog po komadić hleba, a iz svake čaše malčice otpila, nije htjela da uzme sve samo od jednog. Potom, pošto je bila sasvim umorna, ona pokuša da legne, ali joj nijedan krevetac nije odgovarao. Prvi je bio i suviše uzan, drugi previše kratak, treći tesan, dok najzad ne ostade u 7. Onako izmorena od uzbuđenja koje je doživala toga dana i od dugog hodanja i trčanja kroz šumu, odmah je zaspala. Kad se potpuno smračilo, dođoše stanovnici kućice. Bili su to patuljci, njih 7 na broju. Ti patuljci su po okolnim brdima tražili i kopali rudu, pa su svakoga dana zorom odlazili na posao, a kasno uveče se vraćali. Po običaju, čim su ušli u kućicu, patuljci zapališe svojih 7 svetiljčica, ali kad je svetlost obasjala njihov dom, odmah primetiše da je neko dolazio, jer nije bilo baš sve onako kako su ostavili kad su otišli na rad.
1: Ko je pomerao moju stoličicu? Ko je jeo iz mog tanjirića? Ko? A ko je štrpkao moj hleb?
2: Ko je uzimao moje jelo?
1: Ko je upotrebljavao moju viljušku?
3: Ko je sekao mojim nožićem?
4: Ko je pio iz moje čaše?
0: Prvi patuljak se tada obazre i ugleda malu ulegnuću u svom krevetu pa uskliknu.
5: Ko je ležao u mom krevetu?
0: I ostali priđuše, pa stadoše uzvikivati.
6: I u mom je neko ležao.
7: I u mom.
8: U mom je neko ležao.
7: U mom isto.
9: A u mom je neko ležao.
10: E, ovamo. I u mom krevetu je neko ležao.
0: A 7. patuljak, kad pogleda u svoj krevetac, spazi Snežanu, pa odmah pozva ostali i oni se zjatiše. Za trenutak zanemeše od čuđenja, a zatim povikaše svi u glas.
11: Jo, o kako je lepo. O kako je lepo.
12: Bože, lepo.
13: Kako je lepo.
14: Što je lepo.
0: Ali iako su se obradovali toj nezvanoj gošći koja im se na prvi pogled jako dopala, patuljci je nisu budili.
15: Vidi se da je umorna, rekao je najstariji. Samo nek spava, a mi ćemo se već snaći.
0: I snašli su se. 7. patuljak je spavao kod svojih drugova, kod svakog po 1 sat, pa se jadan uopšte nije odmorio. Tako je minula noć, a kad je svanulo jutro, Snežana se probudi i uplaši se kad ugleda patuljke. Ali oni joj se ljubazno obratiše.
15: Dobrodošla u naš dom, devojko. Kako se zoveš?
0: Snežana.
15: A kako si ti dospela ovamo?
0: Snežana im tada iskreno ispriča sve što je znala o sebi. Patuljci su je pažljivo slušali, a kad je završila, rekoše:
15: Ostani ti kod nas. Sama si, nemaš kud da ideš, a nama je potreba neko da vodi domaćinstvo. Jel hoćeš?
0: Hoću, drage volje, prihvati Snežana, jer su se i njoj svi oni mnogo dopali. Obradovani patuljci dohvatiše svoje instrumente i zasviraše neke neobične, ali vesele patuljske melodije, pa se za tili čas cijela kuća orila od svirke i pesme. Od tada je Snežana održavala celu kuću u redu. Kuvala jelo i spremala, a patuljci su svakoga dana odlazili u brdo da kopaju rudu i uveče se vraćali. Snežana je preko dana ostajala sama, zato su je patuljci opomenuli.
15: Čuvaj se, kraljice, jer ona će zasigurno uskoro saznati da si ovde. Ne puštaj nikog u kuću.
0: Tamo u dvorcu, uverena da je lovac izvršio njeno naređenje, zla kraljica je mislila samo na to kako je sad opet prva i najlepša. Stala je pred svoje ogledalo.

0: i upitala: Ogledalce, ogledalce, što na zidu stojiš, za najlepšu ženu sveta koju li sad brojiš? Ogledalo je međutim bez oklevanja odgovorilo:
1: Presvetla gospo, to nije tajna, sto puta lepša od tebe sad je princeza mlada Snežana Bajna. Preko bregova, sre šume crne, društvo joj pravi na nju paze, pa Turci dobri i male srne.
0: Kad je čula te reči, kraljica pomodre od besa i uzviknu: Zapamtit će mene ta Snežana jednom za svagda. Potom se zla kraljica povukla u jednu skrovitu odaju u dvorcu u koju niko sem nje nije imao pristupa, pa tu ostala nekoliko dana smišljajući na koji način da Snežani dođe glave. Najzad se dosjetila. Uzela je najlepše jabuke iz dvorskog vrta i u jednu ubrizgala otrov da se uopšte ne primeti. Zatim se prerušila u stariju ženu, namazala lice raznim bojama da je niko ne prepozna, da izgleda stara, pa uzela kotaricu punu jabuka i krenula u šumu do 7 patuljaka. Kad je stigla, zakucala je na vrata i zapevuckala svilenim glasom: Prodajem jabuke, lepe jabuke. Snežana se promoli kroz prozor i reče: Hvala vam, bako, vidim da su jabuke divne, ali ja ne smem ni od kog ništa da kupim, pa Turci su mi zabranili. Meni je pravo, reče lažna baka, i onako ću ih lako prodati. Hoćete, hoćete, reče Snežana željno gledajući u kotaricu, jer u šumi nije bilo takvih jabuka, samo onih divljih koje su sitne i opore. Daj mi bar čašu vode, bakino pilence, prenemagala se prerušena kraljica. Nešto sam oženila dugo hodajući s ovom kotaricom. Vrlo rado, a hoćete li se i malo odmoriti? Hvala ti, dete, moram dalje, reče kraljica, pa kad ispi čašu vode, pruži Snežani onu otrovnu jabuku. Evo ti u znak zahvalnosti najlepše jabuke iz moga voćnjaka. Na to se Snežana prevari i prihvati ponuđen dar, ali tek što zagrize jabuku, oh, zatetura se i padne. Nema te više, nema, ja sam najlepša. Zacereka se groznim smehom zla kraljica, pa kao vetar odjuri u dvorac, smače sa sebe stare haljine, obuče se u svilu i kadifu, okiti se dijamantima i biserima i stade pred ogledalo. A ogledalo izgovori:
1: Presvetla gospo, to nije tajna. Na svetu celom najlepša ti si, vladarko moja, kraljice sjajna.
0: I tek na te reči njeno zavidljivo i zlobno srce postade mirno. Ukoliko jedno takvo srce uopšte može da postane mirno. Šumom se prostirao neki neobičan mir kad su se patuljci vraćali sa rada. Stigavši kući, ne videše Snežanu da ih kao obično dočekuje na vratima. Po tome su odmah znali da se dogodilo nešto strašno. Požuriše, utrčaše u kuću i zatekoše je na podu, rasute kose i sklopljenih očiju. O, kako su bili očajni siroti patuljci. Najpre su pokušali sve da svoju ljubimicu povrate u život, ali uzalud. Najzad im je postalo jasno da je zla kraljica ipak ostvarila svoju kobnu nameru. Tužni i pretužni položiše Snežanu u stakleni kovčeg i okupiše se oko nje. Ne, ne možemo je tek tako napustiti, uzviknu malo posle jedan patuljak. Pogledajte njene obraze i usne, sa kojih ne silazi rumenilo, dodade drugi. Ona zaista izgleda kao da spava, reče treći. A neka ostane ovde u ovoj bašti, mi ćemo bdeti pored nje, zaključi najstariji. Tako su patuljci čuvali svoju dragu Snežanu, a sve šumske životinje su dolazile da je s njima zajedno ožale. Snežana je nepomično ležala u staklenom kovčegu, ali je neprekidno izgledala kao zaspala. Sve je na njoj i dalje bilo kao pre. Nedugo zatim naišao je tuda mlad vitez iz dvorca na suprotnom kraju šume koji beše zalutao loveći jelena. Kad ugleda stakleni kovčeg i prekrasnu devojku u njemu, On priđe, pa ostade tako dugo, dugo zagledan u nju, kao začaran. Najzad diže pogled i upita patuljke koja je lepotica u staklenom kovčegu. Patuljci mu ispričaše sve, od Snežaninog rođenja do trenutka kad su je zatekli kako leži, a mladi vitez je ćutke slušao. Kad patuljci završiše, on reče: "Vaša priča je čudna i neobična. Čudnije i neobičnije je to što usred ove stoletne šume leži u staklenom kovčegu najlepša devojka koju sam ikada video. Ali je najčudnije i najneobičnije to što sam ja od prvog trenutka kao opčinjen njom. Dajte mi taj kovčeg. Odneću ga u svoj dom i gledati Snežanu, jer mi se čini da sam je zavoleo od prvog trenutka." Tolika ljubav uzbudi patuljke i oni prihvatiše viteževu molbu. Ali dok su dizali kovčeg da ga on odnese, omače se jedan kraj, Snežana se potrese i udari, a od tog udara ispade iz njenog grla zaloga i one otrovane jabuke. Devojka ga ne beše progutala, samo joj se zaustavi u grlu. Odmah potom ona otvori oči, uspravi se i progovori: "Gde li sam ja to?" Iznenađen i zbunjen, ali presrećan, vitez uskliknu: "Kod mene si, Snežana. Kod mene si i draža si mi od svega na svetu. Pođi sa mnom da budemo zauvek zajedno. Ja te volim." Snežani je bio dovoljan jedan pogled da prema mladom vitezu oseti ljubav kao i on prema njoj, pa klimnu glavom u znak pristanka. Sveopšta radost zavlada u šumi. Svi su pevali, igrali, zečevi su se jurcali po šipražju, veverice su skakutale po granju, ptice su letuckale na sve strane, a srne su igrale na proplanku. I patuljci su se radovali, ali su najveću radost i sreću osjećali dvoje mladih. Pozdravili su se sa svima i otišli u vitežev dom da proslave venčanje. Bilo je to zaista veliko slavlje na koje su pozvani svi, pa i zla kraljica, Snežanina maćeha. Sigurna u to da će i tamo biti najlepša, ona je obukla najraskošniju haljinu i stavila najskupoceniji nakit, a onda se obratila ogledalu da još jednom potvrdi svoju lepotu. Ogledalo je malo poćutalo, kao da je posmatra i procenjuje, a onda se zatreslo, izvecnulo pa izgovorilo:
1: "Presvetla Gospo, to nije tajna. 100 puta lepša od tebe sad je Snežana mlada, nevesta bajna."
0: Sad je svemu bio kraj. Zla kraljica to više nije mogla izdržati. Naprosto se raspukla od besa, zlobe i mržnje. A kada je pala na zemlju, palo je i njeno čarobno ogledalo, pa se razbilo u param parčad. Nestalo je kao da ga nikad nije ni bilo. A Snežana i mladi vitez su još.
2: Sve nas spaja Balkan International.

Skakaše i oni što na pesku leže, nastada je panika, svi počeše da beže, a srećom iz obalske straže stigoše na vreme, ajkulu da traže. Pa povuci, pa potegni, malo dole, malo gore, uprošćena ajkula,

0: Radio Balkan.
1: Uspavana lepotica. Da bi proslavili rođenje svojeg ćeri, kralj i kraljica jedne daleke zemlje odlučili su da prirede veliki bal. Pozvaćemo i sve vile, rekla je kraljica. Samo čarobnicu koja je živela na visokoj planini niko se nije setio da pozove. Čarobnica se ipak pojavila na balu i rekla ljutito: kada princeza napuni 15. godinu, uboše se na vreteno i umreće. Ne možemo da sprečimo proročanstvo čarobnice, rekla je jedna od dobrih vila, već jedino da ga ublažimo. Kada se princeza ubode na vreteno, samo će zaspati, ali neće i umreti, sve dok neko ne ukloni čini. Da se proročanstvo ne bi ispunilo, kralj je naredio da se unište sva vretena u zemlji. Kako ćemo sada presti? Pitali su se njegovi podanici. Kada je napunila 15 godina, princeza je dobila novu haljinu za bal koji se priređiva u palati. Šta li se nalazi u ovoj sobi? Pitala se princeza prolazeći pored vrata koja ranije nikad nije videla. Princeza je ušla u sobu